0: now on.
1: Gozo High Speed. From the heart of Sliema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
2: Ready to level up your summer plans? Next stop, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
3: Hey, weather.
4: With Smart Effects. Comfort for everyone.
5: Temperatura në ditën hasta 30 gradë Celsius mbarra hafna o hafna shane. Jek të shtep të toma u kolë të kefë sërë kënë atë johërë shtë lë weekend i dhe le atë kënë atë durit të embe hafna shëta uan ka silç në steni. Le të kia absolutament qajta e ke fanë në nënkombër në stene u temperatura olja të disa u të letin më tullë lë weekend këllua as hapa wahda më sërë kënë mamma mia.
3: Yeah,
4: you're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Kevin Harris, Casabian, they cannot release the pressure for me.
1: Free Film Fridays.
2: The Eden Cinemas.
0: Rekuin që ndë këtë qansë rëtër bafar biljeti Alkuanë këtë filmit të shqetë mërë tara Në të gjawale i dënë sinemas Dhe by the way, palesa e me erba u lumë Veramen tajbin, kostome në filmin Gjithë të Marvel, Spider-Man, Brand New Day The Odyssey, obviamente Të ta Christopher Nolan Mërë shtë të minjetë lëpu Toy Story 5, atë falë E më hafë në hafë në filmit Alkul Hat

0: Bërë kemë sërë do u si anal u bejqë të kinet R&B Ring My Bell for Energy 7 Bay. Jena me në hati aj sportën atë me nda kolla zhalu me Jekës dhe Les të preparat kafna energjia. E më bishë zomil komil kompanija me sëja sa klita. Unë batë kolë komil rajë në gelbi programi Hort Habej Drive. Vahë në lume e bë diferenca kemë sërë për në listat partë. Hanë rëu nara kemë sërë kënët mërë dhe kelbi që të shkron. E më u a partë me ne kumë batë jena paldeje. Nërgja me rëtorna il gjëma të jahlat nej fillodu al programi Hortal Mid Morning bish në vdew gjëma ohra ma shurëshi. Në lë weekend të tajep gaudih ka mbi staj kohën e portan të rëto atat tente mbare e kësar kunet leglik luna ara e më ojena al gjëma të jahlat. Ciao, ciao! Turn up!
1: Malta's number one.
2: Number one.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
2: Station.
3: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
4: Il premju all-arti reġamana. Zur Arts Council.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
5: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
7: Air conditioner is turned on.
6: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
8: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoe Sale. Visit mt.echo.com.
9: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
10: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
11: Hey weather.
12: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nisimu lissa ftem bellezza u għakanna nistendu għal-kumplement tal-ġurnata u għal-kumplement tal-weekend. Għajder li temperatura ser tkompli tizdir terġa dan il-weekend, però l-ola waħda l-lum 39 gradu tinżel lejla għal 26.
13: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Padrim Anis Mahadi, mbithi as dhe ka Dynamite, fuaj në risë më mbej al gjuma waran of sënarën, për anë i në ti. Kelek gjatë ta i basa e sa u kolë, për e së të smana flakar fticja të shol, abel të të kolë full weekend mode u kolë, këf kja të gjurë në ta sa e se, unë kella for se hatë of, fillu me të me nëra adiri sol, të maturil gjuma, ma thanë që konda qanë, sa në shkulltan, tjene kë në rani, jo, hata më do sipt, për unë batër haqja i litan, kem rëbdan defe sa farijet i sipt, në bdajet, hey, Kith sipt, nëse erë në shieli, e lesti kollo që lumë. Allura, bil forësit për që nuk u gjurëna të ofë, ma thurë lë gjima u kollë bësh në melë qërë të ofë farijit. E më mësoma, zomë lë kubania satlita, la harftit, flimkin.